0: 还记得我吗，欧小安？你命挺硬的，这样都死不了。最近怎么样？过得还好吗？我看你身体不太舒服。
1: 贾文站长来，
0: 你说你死都死了，回来干什么呀？这4年发生了什么事情？你从哪儿回来？
2: 能想起来吗？如果你能想得起来的话，写下来。加班站长。
0: 好啊。
3: 我想殺しに行った人、待てごらんか。
4: まだです。
3: 長官閣下。エルフから電報入りました。

0: その赤団の輸送は急がなければならない。大所屋に戻られたらここは秘密じゃなくなる。
1: しかし長官、ヤンゴーは陥落してから変革は全て遠赤が支配されました。兵力も強まり監視も厳しくなっています。こんな時に輸送量を増加するのはおそらく危険だ。
0: こう言ってる場合じゃない。そいつらは将来生物科学船の国元だ。生物専門家を撤退させろ。特にあんたを今すぐだ。
1: はい。

0: 貴様と俺とは同期の桜、同じ兵学校の庭に咲く咲いた花なら散るのは覚悟、見事散りましょう。国のために。
1: 你小子没事吧？还死不了。说说陈天放吧。

0: 解放，怎么样了？
1: 妈，
0: 按照你先前的计划，已经全部安排好了。方圆1.5公里，严密布控。
1: 怎么？
0: 如果我现在推断，已经有日本人潜入了我们101集团军，你会吃惊吗？
1: 这事我正在查，所以我们一定不能有半点闪失。方圆1.5公里，严密布控。按理说，这已经万无一失了。哎，你说的这三个点，我不是没有考虑过，但那都是在2000米开外，有谁能在这个距离射中目标？我现在日本人是司令为眼中钉，所以我们必须要确保万无一失。
2: 明天，在这个布控的范围内，我们再向外扩充1000米。好。神谷将軍、これは我が軍が自主開発した99式ライフルです。雷管初速は760メートル毎秒で、射程は400から1500メートルの間です。上限は。 どれほどだ。将軍、1000メートル離れて殺せることはもう奇跡と言えます。
3: 聞いているのは上限はどれほどだ。
2: 理論的には2800メートルです。最大射程は4000メートルです。ただ将軍、ただの理論上のことです。よし。 君は敵人の兵器官だ。ありがとうございます。はい。きれいに吹け。弾を用意しろ。はい。日寇入侵、意在亡我华夏。 灭我种族，你我从戎，目的就是保家卫国。从华北、淞沪，再到南京，我军将士一路浴血奋战，从不退却。
4: 2公里范围内严密防范，
2: 日军就是连着鸟也黑了，逼近武汉，为把日军阻碍。